0: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, atención a este dato. Esta madrugada los termómetros marcaron en Vigo 28,8 grados. No Concello das Neves 28,6, en Tomiño 28,5. Vimos dunha noite case tropical en moitos puntos de Galicia. Hoxe de novo temos varias comarcas galegas baixo alerta por calor. Alerta vermella na comarca de Valdeorras, laranxa na conca do río Miño seu paso pola provincia de Ourense, zona da montaña tamén en Ourense, no interior de Pontevedra e nas Rías Baixas, alerta amarela no suroeste da Coruña e na conca do río Miño en Pontevedra. Cada un combate a calor como pode.
2: Horrible, horrible, en casa metidos y con ventiladores.
3: Combatirlo, pues bueno, con ventiladores, aire acondicionado y poco más, y salir cuando no hace sol.
4: Prefiero calor, pero bueno, estos días fue demasiado.
1: Este un son recollido polos micrófonos de Onda Cero Ourense. E ali precisamente imos a comezar o percorrido habitual que a esta hora facemos coa axuda dos nosos compañeiros, compañeiras na rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Pois en Ourense, Paco Sarri, adiante.
5: 19 graus arestora. A Asociación para a Defensa do Patrimonio de Galicia, Patrigal, levou a Fiscalía o derrube da antiga Casa de Baños da cidade, obra do arquitecto Vázquez Gulías e catalogado como ben de interese cultural. Este colectivo pide ao Ministerio Público que investigue quen autorizou, ordenou ou permitiu traballos de demolición nun BIC. Consideran que os supostos descritos na denuncia encaixan nos artigos 321 e 322 do Código Penal, que establece tanto a obriga de reparar danos como atribución de responsabilidades.
1: Imos ata Vigo, ali está Rubén Rey.
6: Con 21 graos, ceos despexados, principian Estelantis o proceso para seleccións sindicais. Votacións a mediados de outubro. Nesta semana a factoría irá retomando paulatinamente a producción con datos moi positivos de eficiencia, pero non allí, evidentemente, a situación global do grupo. Brampton en Canadá será a quinta planta do grupo que peche en apenas un ano dende que Antonio Filosa tomou o volante da compañía nese intre con máis de 22.000 millóns de euros en perdas.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Fernán Gómez.
7: Hai 18 graus e ceos despexados, case 20 en Ferrol. Pechado temporalmente o albergue de Pelegrins de Ferrol. A instalación leva unha semana pechada por cuestións técnicas e a alternativa en Neda adoita estar completa estos días de tempada alta.
1: Fernán Roca, o noso compañero Fernán Roca na Coruña, en Lugo, Rubén Dorado.
8: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Queixas do sector do transporte de condutores pola retencións na autovía A6 derivadas das obras que obrigan a desviar o tráfico pola Nacional Sexta entre os puntos kilométricos 455 e 432. Os transportistas indican que teñen problemas para entregar a mercadoría a tempo.
1: Seguimos en Pontevedra con Juan de Sola.
9: Iniciamos este martes cos ceos limpos a gas dunha mínima bretemana costa e 19 graus. Detido un hombre en Vila García por ameazar a súa muller e fillas, foi interceptado no seu domicilio e pasará nas próximas horas a disposición xudicial.
1: Rematamos este percorrido en Santiago, onde os termómetros marcan arestora 16 graus, os ceos están despexados, atención porque en Santiago chegarán ata os 33 de máxima. Moi preto de Santiago, no Concello de Lousame, segue activo, aínda que controlado, o incendio declarado hai uns días na parroquia de Lesende, calcinou xa 30 hectáreas, e único incendio activo.

Ainda que controlado que temos en Galicia, porque onte a tarde a Consellería do Medio Rural deu por extinguido o incendio registrado nestes últimos días no concello ourensán do Riós. Así experta Galicia, así contamos tamén as novas de Galicia. Luís González.

0: 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
2: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
3: Anotamos, 4 de setembro, o Goberno convoca as comunidades autónomas á Conferencia de Política Fiscal e Financiera para abordar a reforma do financiamento autonómico. A proposta xa coñecida, plantexada hai case un ano, nas últimas horas trascendeu que o Ministerio porá sobre a mesa a posibilidade de ceder ás autonomías máis porcentaxe dos ingresos por recadación de IBE e de IRPF. Pero iso sí, manterá Facenda intacto o reparto por áreas de gasto. Este é un dos puntos de fricción coas comunidades autónomas. Polo de agora, xa saben, tan só Cataluña aceptou o modelo proposto polo Ministerio de Facenda, a Xunta de Galicia oponse. Tamén un informe nas últimas horas de FEDEA que está aí nos titulares advirte que ese reparto en canto a áreas de gasto din en materia de sanidade e educación resultaría insuficiente para a meirande parte das comunidades autónomas. Xa ven, a volta do verán, de novo falaremos da reforma do financiamento autonómico. 4 de setembro. Na mentres no ido da política local, hoxe atención está posta nun concello. Viana do Bolo, temos relevo na alcaldía de Viana do Bolo. Hai un ano tiñamos moción de censura, desbancou daquela o alcalde do Partido Popular. Dende entón gobernan en coalición Partido Socialista e BNG. Pactaron primeiro ano alcalde socialista Germán García Ávila, o resto do mandato alcaldesa nacionalista Graciela Diéguez. Hoxe asume o bastón de mando municipal.
4: Pero hai outras cousas que non, que se escapan da concertación, que non vai a asumir a concertación. Entón, quen as asume? O concello non ten posibilidades. Por tanto, era bon que a Xunta de Galicia, a Diputación, a concertación e o Concello de Viana se implicaran. E como? Creando un comité. Para iso faise.
3: Este o son que queríamos escoitar. Pero bueno, ten tamén que ver con a actualidade de Viana do Bolo. Pero bueno, Viana do Bolo, hoxe noticia porque hai relevo nesa alcaldía. Alcaldía que pasa ao Bloque Nacionalista Galego. BNG, que onte en Pontevedra, nun acto en lembranza de Alexandre Bóveda, o que asistiu á familia do intelectual galeguista asesinado tras o golpe de Estado do 36, un 17 de agosto, reivindicou o BNG, reivindicouse como herdeiro de Bóveda. Imos escoitar Ana Pontón, portavoz nacional.
5: Temos máis razóns e máis forza que nunca para seguir loitando, para seguir defendendo unha Galiza mellor, para contribuir a un mundo mellor. E imos seguir traballando.
3: Na xenda política, hoxe o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, está en Ribadeo para lembrar a outro histórico, outro persoeiro histórico. Conmemorase o centenario do nacemento de Leopoldo Calvo Sotelo. Madrileño de nacemento, raíces vencelladísimo a Galicia, Ribadeo. Hai unha exposición fotográfica dedicada al presidente, case 2 anos, unha exposición que será visitada esta mañá por Feijóo, e aquí o contaremos. Comimos contar tamén como foi o primeiro partido do Deportivo no seu regreso a primeira. Alberto Gómez Barros, bons días.
6: Ola, bons días. O Deportivo empatou onte un gol en Riazor na volta do fútbol de primeira división a Coruña. Adiantábase co golazo de Aubameyang aos 20 minutos da primeira parte, pero logo chegaba o tanto do empate, obra de Marc Aguado, no minuto 30 do segundo tempo. Non o puido evitar Leo Román, que foi o mellor do Deportivo con paradas de mérito. Na grada, 29.038 aficionados, según os datos do Deportivo, moitos deles portando camisetas laranxas de protesta e de solidariedade coa protesta promovida dende Maratón Inferior polos colectivos Riazor Blues, Olfeis, Federación de Peñas, contra as medidas que consideran restrictivas para obter abono nesta parte da grada. Pero había camisetas laranxas por todas as gradas. E hoxe está previsto que se instalen os novos tepes de céspede en Balaídos para que poida estar o campo disponible para o partido vindeiro luns entre o Celta Fortuna e o Andorra. E apuntes de balonmán e baloncesto, xe balonmán, competición en Pontevedra, 6:30, en final da Supercopa Galicia entre o Cisne e o Ar Balonmán Coruña. O gañador medirase na final a Cangas Frigorífico do Morrazo, e onte comenzaron os adestramentos do novo Breogán para a próxima temporada, plantilla renovada ao 50% con 6 caras novas.
3: E aínda non están as librarías, pero onte xa tivemos un extracto con fotografía incluída, entrevista de Marta Ortega, presidenta non executiva

0: Alcalde de Becerrea.
1: La falta de información total y absoluta por parte de algún responsable de este despropósito en pleno verano. Creo que la persona que planificó esto pues vivirá en Madrid, no conoce la orografía ni las características de estas vías y de la autovía.
0: O corte de autovía entre Becerrea y Pedrafita do Cebreiro seguirá por lo menos hasta 3 de setembro.
2: Dato económico importante facilitado esta mañana por lo Ministerio de Economía. Publica os datos de comercio exterior do mes de xuño de 2026 e do que levamos de ano entre xaneiro e xuño de 2026. Titular a nivel de toda España, ademais está arestora nos titulares porque moi destacado, din. O déficit comercial de España disparase un 30,5%, dicir importamos máis que exportamos, compramos máis que vendemos. Ese é o titular a media de toda España, pero se vemos o desglose por comunidades autónomas, aí vemos que Galicia racha con esa tendencia. 2.705,7 millóns de euros en exportacións en xuño, aquí en Galicia. Este é unha suba do 7,6%. No total do que levamos de ano son 15.612,1 millóns de euros. Unha suba mínima, 0,1, pero bueno, suba mínima, 0,1. Esto, exportacións. As importacións tamén subiron, conste, pero en Galicia sí que segue exportando máis. En xuño, 905,7 millóns de euros, suba do 19%. De xaneiro a xuño, 12.353,8 millóns de euros, isto é unha suba do 16,4%. Ainda imos a poñer un pouco máis a lupa, máis no interior de Galicia, porque hai un dato no que é interesante reparar. Porque ademais tamén nos dá unha idea da tendencia dun dos nosos sectores estratégicos en canto a volume de negocio, pero tamén en canto a emprego, o sector da automoción. Verán, as provincias máis exportadoras e ademais cunha gran diferenza sobre as outras dúas son Pontevedra e A Coruña. Tradicionalmente Pontevedra, de primeira. Por que? Polo empurre do sector da automoción. E aquí onde é onde nos imos a meter, precisamente na evolución das exportacións en Pontevedra, porque rachan coa tendencia media de Galicia e sobre todo a tendencia do sector da automoción. Lara Vivero.
3: A provincia de Pontevedra exportou entre xaneiro e xuño produtos por valor de 7.752,2 millóns de euros. Isto é un 5,1% menos que no mesmo período de 2025. A caída do mes de xuño foi do 5,9%. Explícase sobre todo por iso, por esa tendencia que está a seguir o sector da automoción, a caída das exportacións. Na provincia de Pontevedra, o peso do sector da automoción segue a ser moi elevado, maioritario. De xaneiro a xuño, o sector do automóvil significa o 42% das exportacións da provincia, 3.269,6 millóns de euros, un descenso moi acusado con respecto a hai un ano, un 12,3% menos.
2: Bueno, pues sabemos que son moitos datos, pero son interesantes porque reflicten esa tendencia que é importante para un sector pois con moito peso, na nosa economía, en volume de negocio, repetimos, pero tamén obviamente en emprego. Bueno, no oído da política local, hoxe atención está posta en Viana do Bolo, con ese relevo na alcaldía. Hai un ano tiñamos unha moción de censura, desbancou daquela un acordo entre Partido Socialista e BNG, o alcalde do Partido Popular, gobernan en coalición dende aquela. Pactaron primeiro ano alcalde socialista, Germán García Ávila, hai uns días, xa deixou o bastón de mando, hoxe recolleu, pois a que xa é case alcaldesa nacionalista de Viana do Bolo, Graciela Dieguez. Oxe, atención, aí posta en Viana do Bolo. E atención tamén posta noutras informacións máis próximas a vostedes. Imolas a escoitar agora cos nosos compañeiros e compañeiras da rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Ui, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
6: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
7: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: En frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 euros.
12: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A demolición da antiga casa de baños, obra do arquitecto Vázquez Gulías, catalogada como ben de interese cultural, foi denunciada na Fiscalía por Asociación para Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, Patrigal, que cree que foron infrinxidos dous artigos do Código Penal e que de lo deben derivarse responsabilidades, sinalan a Semade que foron ocasionados danos irreversibles. Por outro lado, o presidente da Deputación, Luis Menor, considera que o traspés do Goberno de Democracia Ourensana na adxudicación do Servizo Municipal de Transportes lastra a posibilidade de avanzar no desenvolvemento do futuro Servicio Metropolitán de Buses. Unha cidade que, en todo caso, contará no futuro cun hotel balneario de 5 estrelas nas inmediacións do Campo da Feira, segundo anunciou en redes sociais o propio alcalde, xunto con unha imaxe xantando co empresario que asume a obra. Fora da capital, Verín é noticia porque as dúas persoas que encabezaron a candidatura do Partido Popular nas pasadas municipais, como onte lles adiantábamos, anunciaron a súa renuncia, e porque hoxe, en virtude dun pacto entre PSOE e BNG, asume a alcaldía de Viana do Bolo por primeira vez unha muller, a nacionalista Graciela Diéguez. Voltando a Valdemonterrei, contarlles que alí tamén comezou a vendima, que vai alongarse ata outubro, e engadir que foron extinguidos os lumes rexistrados en Fumaces, os ríos e Melón. Temos a semade os cauces dos nosos ríos o 19% por debaixo do habitual un mes de agosto. En a crónica de sucesos, sinalar que voltan os roubos en coches con alcantarillazos na zona de Oposío. Felicitar tamén o campus de Ourense porque a titulación de Tecnoloxía dos Alimentos está entre as 17 mellores do mundo. E se onte pasaron calor, teñan presente que está decretada alerta vermella no río Miño por temperaturas que poden sobrepasar os 42 graus. Por último, lembren que as Xornadas Internacionais do Folclore celebraranse hoxe en Ourense, onde pola tarde haberá desfile dos grupos para actuar todos a continuación na Praza Mayor. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. En Ourense continuaremos na influencia das altas presións, con circulación do nordeste, con presenza de aire cálido en superficie. Unha configuración que deixa algunhas neboas a primeira hora, iránse desfacendo pola tarde, ceos despexados nas montañas, onde non descartamos algunhas nubes de evolución. As temperaturas do xe marcarán valores semellantes aos de onte, pola tarde, sí. As máximas superarán en xera los 35 graus, no Val do Miño podemos superar os 40. Todo isto cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cal é a estora situación a nosa rede principal de estradas y en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días. En estos momentos les pedimos precaución ya que van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones en la A52 en el entorno de Barbantes y en sentido de salida de la capital ourensana o en sentido Porriño. Debido a unas obras de mejora de la calzada en el resto de vías de la provincia, sin embargo, se circula afortunadamente con mucha tranquilidad, aunque les pedimos especial precaución si van a circular por esta A52.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saudos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria, que lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrei. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense.

0: Y a dormir.
1: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión. Miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
2: Dodezo 20 de agosto, 41 edición da Xornada de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. Hoxe, ás 22:30 horas, desfile dende o Parque de San Lázaro a Praza Mayor e ás 23 horas, festival na Praza Mayor de Ourense, coas actuacións de Ecuador, Serbia, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Participa das Xornadas de Folclore.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particular y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
4: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
5: A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, Patrigal, levou a Fiscalía o derrube da antiga Casa de Baños da Cidade Obra do arquitecto Vázquez Gulías, e catalogada como ben de interese cultural. Este colectivo pide ao Ministerio Público que investigue quen autorizou, ordenou ou permitiu traballos de demolición nun ben de interese cultural. A Patrigal constata importantes danos irreparables no imoble e bens patrimoniais depositados entre os escombros. Consideran que os supostos descritos na denuncia encaixan nos artigos 321 e 322 do Código Penal, que establecen tanto a obriga de reparar os danos como a atribución de responsabilidades para quenes autoricen a intervención. O voceiro da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Carlos Coto, declarou hoxe en Onda Cero que acuden á Fiscalía para que sexa un órgano independente o que dilucide se mesmo se puido cometer un delicto incumplindo as leis urbanísticas do solo e patrimoniais de Galicia, permitindo un deterioro que levou a actual situación da Casa de Baños do Outeiro.
6: Todas as leis urbanísticas e de patrimonio de Galicia din claramente que calquera persoa que sea propietaria de un inmoble ten que mantelo nas debidas condicións de salubridade, seguridade e ornato público. Eso non di que sexan persoas particulares, sino propietarios. Por tanto, entendemos que unha administración o que ten que dar exemplo e as súas propiedades mantelas nesas condicións. Por tanto, visto o devenir, o devir de todo o que pasou, do incendio, dos ocupas e toda a historia e da demolición, o que pedimos é que alguén independiente, como é a Fiscalía, analice, colla, digamos, interrogue a quen ten que interrogar e determine, cal era o estado do inmoble antes, cando foi adquirido polo Concello, que actuacións de conservación se realizaron dende aquela, que informes municipais se emitiron, que orzamento se destina á súa conservación, que elementos desaparecen, e todo o que poida indicar a Fiscalía se hai algún tipo de actuación delictiva ou, en todo caso, imprudente por parte da Administración.
5: Dende a Patrigal puxeron en valor o carácter pioneiro do arquitecto Daniel Vázquez Gulías como impulsor do modernismo en Galicia e expresaron a súa preocupación polos posibles danos irreparables nun patrimonio do que salientan non somente a singularidade constructiva, senón tamén o valor dos bens que albergaba nos seus interiores e casa de baños.
6: Pioneiro, eu penso que o arquitecto máis senlleiro do modernismo en Ourense e, dende logo, un dos máis senlleiros de Galicia. Recordemos que Daniel Vázquez Gulías, o pobre, diseñou, digo pobre porque lle demoleron varios edificios. É o mismo do Hotel Roma, é o mismo do Gran Hotel da Toxa, que foi destruído parcialmente e deturpado totalmente. E, ademais de eso, hai unha importante colección de reixería histórica elaborada pola Fundación Malingre de Ourense. Estamos falando de unha das dúas máis importantes empresas de fundición de Galicia, outra é a de Carril en Vila García, pero a Fundación Malingre considerase excepcional, é dicir, do mellor que se fixo en Galicia en fundición, ¿no? Ademais de eso, pues bueno, hai bañeiras que lógicamente non foron fabricadas aquí e seguramente foron importadas de Italia. Bueno, hai unha calidade interior. De feito, vou vos dar un dato. As cores interiores do edificio foron escollidas pola Xunta de Galicia para a paleta de colores. A Xunta de Galicia ten unha paleta de colores, dos colores propios de Galicia, e unha das cores escollidas foi a da Casa dos Baños.
5: Por outro lado, o Grupo Municipal Socialista exixiu hoxe a paralización das obras de derrube da Casa de Baños, que o Goberno de Democracia Ourensana dé explicacións e a convocatoria dunha xunta de voceiros. Escoitamos a voceira do Grupo Municipal e candidata a alcaldía, Natalia González.
0: Exiximos a paralización inmediata das actuacións na Casa de Baños de Asburgas e, sobre todo, explicacións claras ao Goberno de Jácome. Por iso, solicitamos a convocatoria urxente dunha xunta de voceiros e a comparecencia do concelleiro de Urbanismo e Patrimonio, Francisco Lorenzo, para que explique que se está facendo, quen autorizou estas actuacións e con que informes técnicos e xurídicos contan. Pero non nos quedamos aí. Dirixímonos tamén á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, porque estamos falando dun elemento integrante dun BIC. Pedimos unha inspección urxente, que se comproben todas as autorizacións patrimoniais e que se adopten as medidas necesarias para evitar novos danos. Queremos saber tamén onde están e en que condición se conservan os elementos históricos retirados da Casa de Baños, como son as antigas bañeiras. E dende o Partido Socialista imos seguir todas as vías administrativas e legais necesarias para acadar o que pedimos, que é moi sinxelo: legalidade, transparencia e protección do patrimonio de Ourense.
5: E o Partido Popular demanda ao Goberno Municipal explicación sobre o ocorrido na Casa de Baños, que motivou a paralización da demolición pola Dirección de Patrimonio, e agora afronta unha denuncia en Fiscalía da Asociación Apatrigal. O presidente dos Populares e da Deputación, Luis Menor, dixo estar sorprendido por comprobar que, en lugar de ter traballado na prevención do deterioro deste inmoble histórico, vencellado ao termalismo, deixouse deteriorar e comezouse unha demolición, supostamente sen seguir os procedimentos exixidos para imobles nunha zona declarada ben de interese cultural. Para Luis Menor non é estrano que este tipo de actuacións cheguen dun goberno que non ten unha planificación de cidade.
7: Bueno, non nos extraña esta maneira de actuar. Xa digo, sempre a rebufo, sempre como unha resposta a unha situación de deixadez previa, de falta de planificación. Desde logo, isto non pode ser ninguna, esta situación de risco non pode ser unha excusa para actuar sin o procedimento previsto a tal fin. E para iso, pois, o que fixa a Dirección Xeral de Patrimonio foi, evidentemente, actuar promovendo a paralización das obras, garantindo, evidentemente, a protección daqueles elementos que son dignos de protección, e a partir de aí, pues, pode haber actuacións, como que di esta asociación, que plantea unha denuncia, eu desconozco ahora mismo, ante Fiscalía. Bueno, pues, obviamente, é unha das posibilidades que hai cando un non sigue os procedimentos legalmente previstos. En todo caso, o que se debería haber feito aquí, o que deberíamos facer con elementos patrimoniales catalogados como estas, é evitar o seu deterioro, promover a súa recuperación e poñelo ao servicio dos ourensáns. Isto é o que se busca máis, se encima ainda ten un componente, neste caso, pois, de termalismo, que é algo tamén singular. Por lo tanto, tamén é importante tamén, bueno, actuar aí con ese recurso e que as inmobles que están postos ao seu servicio. Dende logo, neste caso, desde o partido que presido, estamos reclamamos que se explique que este proxecto que se está executando, que informes tiñan, que autorizacións tiñan no seu caso, e sobre todo que é o que se vai facer con este inmoble, que destino se lle pretende dar a este inmoble.
5: E o Benega acusa o alcalde de mentir sobre o derrube da Casa de Baños e denuncia que a tramitación de emerxencia carece de toda justificación jurídica. O Grupo Municipal Nacionalista asegura que non existe rexistro de autorización de patrimonio nin proxecto técnico algún. Cuestionan a Semade que un informe de emerxencia presentado 3 meses despois do incendio poda justificar legalmente a demolición. Escuitamos o voceiro e candidato do Bloque, Luis Seara.
8: Este goberno...

relación co lume de, da casa de baños, que empezaron co derrubo, fixérono primeiro sin informe de necesidade, sin a existencia de documento técnico ou memoria que xustificara esa actuación, por suposto sin proxecto técnico, e tamén sin coñecemento da Comisión de Patrimonio, por tanto, coa autorización previa de patrimonio. E fixérono porque lles deu a gaña, porque non teñen a máis mínima sensibilidade en relación co patrimonio e cun edificio simbólico como, como este, non? O venres 14 de agosto e a feitos consumados por mor da presión social e política exercida polo, polo BNG, o alcalde xustifica que hai un informe dos técnicos que aconsella o derrubo por unha cuestión de emerxencia, ¿no? Ese informe, desde logo, non temos constancia de que estea registrado. De feito, ese día non funcionaba internet no concello. Non sabemos que data acabará tendo o informe, pero en todo caso é moi posterior ao derrubo. O informe fala de emerxencia e os informes de emerxencia, como establece a Lei de Contratos do Sector Público, teñen que redactarse nos 5 días despois de que se produza o sinistro e teñense que executar nos 15 primeiros días, non? Bueno, pois 3 meses despois non se xustificou a emerxencia, estamos a día 17 de agosto. Por tanto, a emerxencia non se xustifica desde o punto de vista xurídico e agora o alcalde necesitaba pois alguén que lle dixera que as obras se tuveron que facer por emerxencia. A maiores quitáronse, non? Elementos patrimoniais de valor que había dentro do propio inmoble e tamén nos gustaría saber que se fixo con eles, porque as imaxes é que estaban nun contedor. En resume, pois o alcalde...

0: auténticos irresponsables. A presión ahora caeu sobre eles, pois a quen lle botan a culpa? Pois os funcionarios, e para eso tampouco teñen ningún recato en por os nomes e os apelidos dos funcionarios os que les responsabilizan desta cuestión.
1: Mudamos de asunto. Para o presidente da Deputación, Luís Menor, non é boa nova anulación da adxudicación do Servizo de Transporte Urbano na capital, pero cree que non debería impedir continuar adiante coa posta en marcha do Servizo de Transporte Metropolitano en algunha opción que se puxeron sobre a mesa promovida pola Xunta de Galicia, nas que finalmente o Concello de Ourense estaría disposto a colaborar para que os transbordos sexan gratuitos para os usuarios. Menor entende que un erro na tramitación pode ocorrir en calquera administración e que pode deberse a unha cuestión de enfoque. Para ele, o pide o alcalde que saiba asumir as alegacións plantexadas para corrixir o procedimento, se é preciso, retrotraendo a licitación.
2: O primeiro é escoitalo, porque xa houve alegacións administrativas que che permiten escoitar e valorar esas aportacións. E, en segundo lugar, afrontalos con humildade, decir, bueno, pues, oye, se cometín este erro, o que teño que facer é retrotraer o procedimento, cumplir o que se manda é reaccionar desa maneira. En canto a tramitación, pois efectivamente non é unha boa noticia, non axuda, obviamente, mentras non este adxudicado, non é unha condición imprescindible, pero mentras non este adxudicado o contrato, pois non axuda. Pero tampouco digamos que impide totalmente, non vamos a facernos aquí tampouco, pois efectivamente, afirmacións que non son correctas. Por lo tanto, nos intentaremos continuar co transporte metropolitano nas súas distintas versións, non? Na que estamos traballando tamén, e na que se apunta, porque se non temos unha opción, teremos que ter outra, que sería esa opción dese transporte metropolitano promovido pola Xunta, que a novidade de que noutras épocas non foi aquí, pero agora si o alcalde di que está disposto a facer a parte que en outro momento non fixo, que era ese acordo ca Xunta para que, evidentemente, os transbordos se poidan facer sin coste pois usuarios do transporte da Xunta, e, por tanto, pode ser un transporte auténtico.
1: E a formación extramunicipal Avante Ourense eleva a situación financiera do Concello da Capital diante da Xunta de Galicia, do Ministerio de Facenda e do Concello de Contas. Para o voceiro Fran Dieguez, resulta triste e vergoñento que teña que ser unha plataforma aciada e non o propio goberno local nin a oposición que teña que acudir ás administracións para tentar coñecer e explicar aos ourensans a situación real das contas.
3: Levamos meses vendo problemas económicos no Concello, atrasos nos pagos, conflitos con proveedores e dificultades en servizos municipais. Por iso, desde Avante Ourense vimos de acudir ao Ministerio de Facenda, ao Concello de Contas, ademais da Xunta e o propio Concello, para coñecer cal é a situación real das contas. Non buscamos xerar alarmismo, buscamos información, transparencia e respostas. Os ourensáns teñen dereito a saber como están as contas do seu Concello e que actuacións están realizando as administracións competentes. Resulta triste e vergoñento que teña que ser unha plataforma cidadá e non o propio goberno municipal, ninguna oposición que leva anos no Concello, quen acuda ás institucións para intentar aclarar e explicar aos ourensáns a situación real das súas contas. E hai un dato especialmente importante. O Concello de Contas xa anunciou unha fiscalización selectiva do Concello de Ourense. Queremos coñecer o seu alcance e que exista máxima transparencia sobre as conclusións que se obteñen.
1: E a nacionalista Graciela Dieguez convertiuse hoxe na primeira alcaldesa deste municipio ourensán, relevando o socialista Germán García Ávila, que demitía a comezos de agosto para cumplir co pacto da moción de censura asinado co Benegaco, que desaloxaron da alcaldía o Partido Popular. O ex-residor deixou o cargo facendo un balance positivo dos logros do seu breve mandato, no que se viu marcado polas recentes riadas que afectaron gravemente a varios núcleos, e no que quedou pendente atender a petición de declaración de emerxencia para facilitar a chegada de axudas.
4: Pero hai outras cousas que non, que se escapan da Concertación, que non vai asumir a Concertación. Entón, quen as asume? O Concello non ten posibilidades. Por tanto, era bon que a Xunta de Galicia, a Diputación, a Concertación e o Concello de Viana se implicaran. E como? Creando un comité. E para iso faise un comité de seguimiento, de colaboración. E iso faise con unha declaración de emergencia. Eu sigo insistindo, creo que é importantísimo que se faga.
1: 12:53 minutos.
5: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, con mi cena como siempre.
6: Mora y García, clínica odontológica, salud y estética bucodental, les ofrece este espacio.
1: Un espacio, el de Mora y García, al que invitamos hoy nuevamente a Diego Vieites, que es higienista dental. Diego, buenos días.
7: Hola, buenos días.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois Viana do Bolo ten nova alcaldesa, primeira muller alcaldesa neste concello, Graciela Diéguez do BNG, en virtude do pacto asinado entre socialistas e nacionalistas, que se deron relevo despois dunha moción de censura. Xornada con minuto de silencio aquí en Ourense, diante da subdelegación do goberno, con ampla representación institucional, tanto da deputación como do propio subdelegado Eladio Santos, que presidía este acto, e facía a seguinte alocución.
2: Estamos aquí reunidos para, en primer lugar, darlles máis afectuosas condolencias ás víctimas da violencia de xénero máis recente. Xa son 36 mulleres asesinadas no que levamos de ano. É un erro considerar cada unha destas traxedias como unha traxedia individual, porque realmente o que é un problema e unha epidemia global de violencia machista. O último dato da Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, nun estudio que se fixo nunha macro enquisa, se desprende que o 9,2% das mulleres de máis de 16 anos sufriu en algún momento da súa vida violencia machista por parte da súa parella. Isto implica que son en torno a 2 millóns de mulleres que sufriron violencia machista por parte da súa parella, e implica

0: estructural, como un problema que, contra o que nos temos que comprometer institucións, asociacións e todos os partidos políticos, non valen actitudes mornas ou actitudes cómplices ou negacionistas. Por lo tanto, estas manifestacións son tamén unha prova dese compromiso de todas as institucións que estamos aquí representadas. Recordar, para finalizar, os números de emerxencia para aquelas situacións de violencia de xénero que aos que deben chamar as mulleres ou as familias ou calquera cidadán que aperciba: 016, 091 da Policía Nacional, 062 da Garda Civil e a aplicación no móvil Alert Cops. Comezamos o minuto de silencio.
1: Pois, ademais dese minuto de silencio, hai poucos minutos o vicepresidente segundo da Deputación e deputado de Deportes César Fernández e o asesor de Deportes da institución Diego Enrique Álvarez participaron na presentación do trofeo náutico da Deputación de Ourense inmerso dentro da Semana a Banca. Ocorría no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Tamén en Baños de Molgas, o delegado da Xunta, Manuel Pardo, visitou as instalacións do Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego. Con Manuel Pardo tenemos ocasión de conversar neste Más de Uno Ourense antes das 2 da tarde. A directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, asistiu esta mañá ao acto de comezo das obras impulsadas pola Xunta e o Concello para habilitar un refuxo climático na cidade, concretamente na avenida Otero Pedrallo. Aí hubo algún percance, unha vez máis algunha saída de tono do alcalde de Ourense a preguntas dos medios de comunicación, ocasión na que ademais o residor municipal tivo oportunidade de amosar o seu enfado. Nesta xornada tamén a Fundación Amigos de Galicia convocaba os medios de comunicación para presentar a súa campaña de recollida de material escolar 2026 destinada a apoiar a menores de familias en situación de vulnerabilidade de cara ao comezo do curso escolar. Ocorría no Centro Comercial Ponte Bella. Tamén está previsto esta tarde ás 8 homenaxe a Celso Poulo na memoria do Furriolo, a iniciativa de Amigos da República, do Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia e do Comité da Memoria Histórica da Bisbarra de Celanova. E non esquezamos un clásico dende o punto de vista cultural, calé o desfile. A partir das 10:30 da noite, dende o Parque de San Lázaro ata a Praza Mayor, de todos os grupos participantes nas Xornadas Internacionais do Folclore, que a continuación ás 11 da noite van a actuar na Praza Mayor de Ourense. Lembrar que mañá, mércores, haberá festival tamén no Auditorio do Castelo, pero xa sen un dos grupos, o de Senegal. Unha 10 minutos, un alto no camiño e de seguido falamos de música tradicional.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Co bo tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
5: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, entresuelo frente confitería.

0: 12 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, onde agora imos a reparar na iniciativa da Deputación Provincial 8M mes a mes, que homenaxea as mulleres que manteñen viva a música tradicional galega. Unha homenaxe que personifican en Ana Belén Rodríguez André, a quen saudamos. Ana Belén, bos días.
1: Hola, bo días.
0: Pareceme a min a pandeireta non está todo recoñecida que debería como instrumento tradicional da nosa música.
1: A verdade é que, bueno, o tema do ano pasado de adicar as letras galegas ás pandereteiras deu un pouquiño da visibilidade do que é a nosa tradición, pero ainda fai falta moito.
0: Bueno, e que sentiche cando a Deputación te lexiu para personificar esta homenaxe?
1: Bueno, a verdade é que eu non me esperei nunca a ningún tipo de homenaxe por facer o meu traballo. É unha cousa que me encanta, tanto con nenos, con maiores, con adolescentes, o gratificarche o teu traballo, no que che den unha homenaxe, tampouco é unha cousa que non o esperas, vamos.
0: Dende a túa perspectiva, como ves actualmente o momento da música tradicional galega?
1: Eu penso que empeza un pouco a resurxir, porque isto vai por épocas. Hai a época do rap, a época do reggaetón, e eu penso que empeza a surxir de novo o interés por este tipo de música, pola nosa cultura, por todo o que fixeron as nosas antergas por nós.
0: Ti eres profesora de pandeireta e canto popular na Escola Provincial de Gaitas. Como andamos de alumnado? Hai interese por ambas cousas?
1: Sí, a verdade é que, a ver, no mundo da pandeireta, como xa dixen en algúns artigos, desde que saliu o tema das tanxugueiras en Eurovisión, eso foi un boom. A ver, nunca me puden queixar, levo 20 anos nesto e nunca tuve un problema de alumnado. O que sí se ve en moita nena que agora lle interesa e antes non sabía casi nin que era unha pandereta.
0: Que hai máis, polo tanto, máis afección feminina que masculina?
1: Eso sempre. Os homens como lle teñen un pouquiño de medo á pandereta, non sei.
0: Por que crees que ocorre eso?
1: Eu penso que, claro, antiguamente sí, reuníanse as mulleres de noite, facían, de feito, euroclases en un pueblo en avión, que, home, ahora son moi maiores, e xa non fan o que facían as festas, non? Pero dice que fan o chocolate, pero eles van coas súas latas, coas súas sartés, coas súas pandeiretas, e fan unha chocolatada e sacanse de copla sin parar. Entonces eu penso que eso está máis asociado ao tema da muller que de home. Entonces pues como que lle dá, que conste que eu teño bastantes homes tocando a pandeireta, pero sí que é verdad que é un tema de femenino a tope.
0: A pandeireta hai que afinala?
1: Non. pode perder o sonido por as intermencias do tempo, por humidade, por calor, pero non hai que afinala.
0: Que habilidade hai que ter para saber tocar a pandeireta? Boas mans ou bo sentido do ritmo?
1: Pois é un pouco de todo. O sea, a ver, hai xente que non ten sentido do ritmo e acaba tocando como que o ten. Porque hai que ter algo de destreza na mão, eso sí, porque nós non somos como os asturianos. Nos agarramos ca man dominante, que é a que movemos e golpeamos na outra. Na zona de Asturias e por aí é ao revés. A mão dominante sujeta e móvese a contraria.
0: ¿Dedos longos ou dedos grosos?
1: É igual. Cualquier persona, o meu teño nenos de 4 anos nunha asociación que ese de niños tocan exactamente igual que unha persona maior.
0: E que cualidades hai que ter para o canto popular?
1: Cualidades, ter ganas. Porque eu, como sempre ben digo, moita xente ven dicindo eu solo veño tocar porque cantar dáseme moi mal, non afino nada. Xe, mira, eu, cando a xente estaba chegando, non paraban a escoitar si un afinado ou desafinado. O sea, cada un é o ánimo que teña e as ganas que teña de cantar e acoplarse un pouquinho. Tampouco se mira que este afinado 440 esa voz, nin, e cantar todos xuntos e pasar un bo rato.
0: Que papel xoga a muller no conxunto da música tradicional galega?
1: Pois...

0: Eu, desde o meu punto de vista, xogou un papel bastante importante, porque as transmisoras orales de toda a nosa cultura foron mulleres, realmente. Penso que é imprescindible, desde o punto de vista eso, de que desde tempos moi, moi, moi antigos, de feito, hai coplas que pasan dunha punta da costa a outra, por as verbas da xente, iban pasando de pobo a pobo, o mellor cambiaba a música, o mellor cambiaba un pouco unha letrilla que non entendían ben, pero todo por tradición oral femenina, casi todo.
1: Polo que ti ves na Escola de Gaitas, temos canteira.
0: Temos moita canteira, moita.
1: Afortunadamente hai grupos íntegramente femininos a día de hoxe que mesmo están na vanguarda da música.
0: Pois sí, a verdade é que é o que se digo, aparte de Tanxuelas, que é o que me máis reconocido visiblemente, anteriores estaba, por exemplo, Leilía, que para min eran fora de serie, siguen sendo, ainda que deixaron, non? Pero para min é un grupo de referencia total, porque Leilía, por exemplo, dedicouse a ir polos pueblos, collendo, e cantaban o que esas señoras lle cantaban. Ahora tamén hai outros grupos, tipo, Fillas de Casandra, ou así, que sí que están dándolle un puxo, pero non tan tradicional. Fa música tradicional, pero movéndose polo mundo da música de hoxe, un pouco.
1: Que aportan grupos como Fillas de Casandra ou Tanxugueiras de Vacas a este panorama da música galega con raíz tradicional?
0: Pois dar visibilidade a este tipo de música, que antes non había. Antes escoitaban un grupo unhas nenas, era un grupo de pandeiretas e non apreciaban como música, o sea, eran, pues, eu que sei, alguén de pueblo que está tocando, ou... Ahora ven un grupo dese, buah, que música, mira, tal, e non se dan conta de que se sempre houbo, pero non se lle digo a suficiente importancia como se lle está a dar ahora, e a visibilidade.
1: Este traballo de ensinar música tradicional require tamén dun compromiso con o noso patrimonio cultural.
0: Sí, a verdade é que sí.
1: Ti comezaches a túa formación moi nova, por qué?
0: Pois é que eu iba para bailarina tradicional, pero a miña nai viu miñas dotes musicais cando a miña irmá tiña que tocar cancións en flauta e non daba pe con bola. A miña irmá cantaba máis cancións, eu coa flauta tocaba e aprendía polos meus dedos. A miña nai dixo, tú pa gaita. Engañoume, díxeme, no, te matriculei en gaita e tal, porque o plazo de baile estaba cerrado. O ano seguinte, cando me dixo, que este cambiar? No, eu xa toco a gaita hasta hoxe.
1: En algo influiría teu avó gaiteiro, non? Porque non seguiche máis ese camino e tiraxe pola pandeireta e o canto?
0: Pois resulta que, claro, eu levo desde o ano 88 no que é ahora Real Banda, claro. Cando fomos con motivo de actuación en Castel Gandolfo ante o Papa Xoán Pablo II, íbamos con un grupo de cantareiras, tiñamos unha mestra e montamos así unhas cancionciñas, claro, era a primeira vez que se facía. Verme aí ca pandereta, eso foi un flechazo. Dice, este é o meu. E desde aí empecé hasta hoxe a informarme, estudiar, a recoller, a facer todo o que fora posible para ir aprendendo máis. Hasta hoxe, que sigo así.
1: Tan impactante foi a participación, o feito de tocar no Vaticano diante do Papa Juan Pablo II?
0: A verdade que sí, que foi unha experiencia única, así como a da Argentina, que tamén tocar no Teatro Avenida de Buenos Aires con xente chorando cando tú estás cantando impresiona bastante. Que xa que digo, foi como un que me entrou un algo e dixen, non pode ser isto, eu teño que dedicar a isto.
1: Claro, porque cantar ou tocar diante de emigrantes que en moitos casos levan anos ou non van a volver a súa terra, ten que ser un choque emocional importante.
0: Eu creo que chorei tanto como a eles xándome bien no escenario.
1: Bueno,
0: firmamos autógrafos e todo salir, ¿sí? O sea, que imagínate como foi.
1: Bueno, por último, na familia seguen o teu camiño musical?
0: Sí, é que, a ver, eu coñecín o que é o meu marido na Escola de Gaitas. De feito, empecé con él cando fomos a Roma a tocar a Xoán Pablo II.

0: E teño dúas fillas que desde que están na barriga é o que comeron. Entonces tamén tocan gaita, pandereta, percusión. E na que elas están a nivel conservatorio, feito a miña filla maior, está estudiando fora en Ámsterdam con clarinete, a pequena está aquí en Ourense con flauta traveseira, tá, pero siguen o mundo tradicional tamén.
1: Por certo,
0: cando... Una cosa non quita outra.
1: Cando comeza o curso de pandeireta e canto tradicional?
0: Empezamos o 1 de outubro.
1: Está aberta a matrícula?
0: Empeza a matrícula, abrese todo o mes de setembro.
1: Ajá.
0: 1 de setembro o 30.
1: Bueno, pues,
0: que facelo por internet e demais, pero... todo mes de setembro.
1: Para ter a xente previda, por si despertamos a curiosidade ou interese.
0: Sí, o gusanillo como a min.
1: Efectivamente. Ana Belén Rodríguez, profe de canto tradicional e pandeireta na Escola Provincial de Gaitas, grazas por atender a chamada Onda Cero. Parabéns.
0: Grazas a vos.
1: Por este recoñecemento. E precisamente, xa que as citache, continuamos con música das Tanxugueiras.

0: elaboración da cervexa. Medio Rural impulsa o sector avícola galego outra vez de achegas para a transformación e comercialización de produtos agrarios dotados con 23 millóns de euros. A conselleira María José Gómez visitou recentemente as instalacións da explotación de Ecocentro para a producción de ovos campeiros, a que foi beneficiaria destas achegas por valor de casi que 1 millón de euros. A titular do departamento lembrou que se vende ampliar o orzamento destas axudas con 23 millóns de euros ata o ano 2028. Ademais, salientou a aposta desta entidade pola innovación tecnolóxica e pola diferenciación dos seus produtos de alta calidade, situándoa como unha das principais empresas galegas productores de ovo campeiro de Galicia. A Xunta destiña casi que 2 millóns e medio de euros a 53 centros comerciais abertos e 4 federacións do sector para garantir a dinamización e competitividade do comercio local. O Diario Oficial de Galicia publicou senllas resolucións de axudas este ano da Consellería de Emprego, Comercio e Migración que teñen como objetivo final aumentar as vendas no comercio de proximidade. No caso da de centros comerciais abertos, elevase o número de entidades beneficiarias e financianse 5 novas campañas extraordinarias en Boiro, Marín, Redondela, Viveiro e Verín, cun montante total superior aos 2.350.000 euros. En canto ao programa de dinamización comercial dirixido a federacións e asociacións de comerciantes de ámbito supramunicipal, concedéronse 4 achegas, 2 sectoriais e 2 territoriais, por importe total próximo aos 117.000 euros. A Xunta de Galicia salienta as oportunidades para o tecido empresarial que abre a nova liña de axudas para rehabilitar vivendas para traballadores no rural. O conselleiro José González puxo en valor o bom momento que atravesa o mercado laboral da provincia de Ourense. Para consolidar esta evolución, salienta o compromiso da Xunta de seguir acompañando o tecido productivo e entidades como a Confederación de Empresarios de Ourense nos retos que afrontan entre eles a formación, a cobertura de vacantes ou a mellora do benestar social. No relativo a atracción de talento, salienta a convocatoria conxunta das Consellerías de Emprego e Vivenda, que con 1,5 millón de euros buscan poñer a disposición de persoas contratadas en Galicia vivendas situadas en concellos de menos de 20.000 habitantes. Salientan que, ademais, no ámbito comercial hai unha boa acollida de iniciativas como os bonos Activa Comercio. A Xunta tamén aposta polo Centro Comercial Aberto Ourense Centro por incentivar o consumo local. E a Confederación de Empresarios de Ourense e Amtega preparan as empresas diante dos ciberataques. O encontro puxo foco en como deben reaccionar os equipos directivos diante dunha crise real de ciberseguridade. O novo laboratorio e centro demostrador de ciberseguridade industrial de Amtega busca reforzar a resiliencia e a competitividade da industria galega. A conselleira Lorenzana anunciou que as axudas para mellorar as infraestructuras en parques empresariais financiarán 53 actuacións en polígonos este ano. Os parques empresariais están recibindo axudas por un importe total de 3 millóns e medio de euros para 53 actuacións en polígonos industriais. A Xunta e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia tamén forman a máis de 160 profesionais do sector sobre a rehabilitación de estruturas de madeira. O director da Axencia Galega de Industria Forestal, Xera, Alfredo Fernández, asistiu en Ourense o taller práctico impartido por técnicos do CIS Madeira, co que se deron por rematados os cursos formativos. Alentou a aposta do Goberno Galego por impulsar o emprego de madeira no eido da construcción como elemento clave na xeración de recurso de valor forestal. 1:31.
1: Actualidade empresarial en Onda Cero Ourense.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
6: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
3: Periou.
4: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
7: Teléfono 988-252078.
4: En internet
3: periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.

0: Continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, saludando agora o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo. Bos días.
1: Bos días, Paco.
0: Comezamos pola visita a semana pasada da Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para presentar o proxecto do novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense dende a Estrada Nacional 525. En que consistirá? Cales son os prazos?
1: Eso estamos nos pasos iniciais. Acabou o seu proxecto, redactouse, e agora estamos no trámite de información pública, que o prazo para chegar a delegacións remata o vindeiro 21 de setembro. Indicar que é un investimento propio da Xunta de Galicia, con fondos propios, que supera os 4.300.000 euros, reforzará a conectividade e mobilidade co Chu, ao mesmo tempo que desconxestionará as rúas da nosa cidade, e tamén subliñar que se trata dun viario de carácter municipal. Non obstante, pois a Xunta de Galicia, como compromiso, pois vai actuar sobre este vial. Son 640 metros de longitude, conta con dúas calzadas, dous carrís de subida e unha de baixada, beira rúas, zona de aparcamento, e con dúas glorietas para as conexións coa rede viaria municipal. O sea, un compromiso que mostra a aposta da Xunta de Galicia, os investimentos na cidade, como podemos subliñar tamén a Ronda Leste, co son 17 millóns de euros que está en licitación, os 3 millóns de euros que están en reforzos de firme, e tamén a senda peonil de Red.
0: O alcalde de Ourense non asistía a este acto, e acto seguido anunciaba tamén que vai a presentar alegacións ao proxecto, entre outras cosas porque non contempla un bulevar que reivindica o goberno municipal.
1: Volvo a indicar que esta intervención que está a facer a Xunta con este proxecto inicial, pois é dun vial de carácter municipal que ten por fin pois facilitar esa mobilidade. Consideramos que con estas características que acabo de indicar, pois cumple cos requerimentos necesarios para mellorar esa mobilidade, máis aló de calquera outra previsión que, do punto de vista municipal, pois pode abordar por ser unha infraestructura de competencia municipal na cal a Xunta de Galicia pois fai este investimento, este esforzo inversor para mellorar, como acabo de comentar, a mobilidade na cidade de Ourense, como se está a demostrar en outras moitas intervencións que se está a facer.
0: Saímos da capital, visita ao polo de emprendemento e apoio ao emprego de Baños de Molgas.
1: Aposta Xunta de Galicia por o emprendemento, está clara. A figura dos polos o que fai é pois facilitar aqueles que queiran emprender pois a información, o asesoramento para que poidan iniciar esa aventura. Temos unha rede de polos con 4 oficinas en Baño de Molgas, o Barco de Valdeorras, o Carballiño e Verín, que levan feito asesoramento a máis de 1.400 proxectos na provincia. O polo de Baño de Molgas pois ofreceu a máis de 200 iniciativas empresariais e acompañou a creación de 16 entidades xurídicas. Indicar que o 53% son mulleres, co cual ves unha clara tamén aposta iniciativa por parte das mulleres neste emprendemento. Está aberta unha línea de axudas con prazo hasta o 30 de setembro. Falamos de máis de 40 millóns de euros. Temos diferentes líneas, desde o que ao momento inicial de emprendemento, do que sería a consolidación de proxectos empresariais, a remuda, que é importantísimo, porque o que se pretende é que un establecemento, un negocio que está a funcionar, que por mor da xubilación dos titulares vai botar a persiana, e é posible que non teña máis actividades local, alguén que queira continuar coa actividade, pois facilítase coa axuda que en traspasa como que colle testemunha. Neste caso, o conselleiro hai uns días pois visitou a librería en San Argemaca como un exemplo do bono remuda. Tamén houve nova oportunidade, aquel que emprenda en ese momento non lle saiu ben, sin prexuizo da lei de segunda oportunidade, tamén axuda, porque a base, moitas veces, o primer intento non ten éxito, pero esa experiencia vale para que despois teña éxito a segunda actividade. É o programa de conciliación para favorecer o equilibrio

0: entre a vida laboral e a familiar.
1: Imos con outro asunto, a recente visita tamén do Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes a Barbadas para supervisar as obras realizadas no Polideportivo Municipal, unha ampliación.
0: Sí, permitirá, como ben se indicou na visita, pois duplicar os usuarios que usan habitualmente. Está dentro os proxectos estratégicos da Xunta de Galicia, nos cales se a Xunta financia o 50%, outro 50% pois, polo Concello, neste caso co apoio da Diputación, que sempre está a colaborar en convenios coa Xunta de Galicia para apoiar os concellos que teñen este músculo financiero. De punto de vista da Xunta, conta cunha achega superior a 612.000 euros, ampliarase o xinasio, mellorase tamén a accesibilidade e a eficiencia enerxética. Son os proxectos estratégicos, actuacións que neste caso pues, teñen unha finalidade moitas veces de ter efectos externos positivos máis alo do ámbito dun concello, como é o caso de Barbadas.
1: E por último, xunto co Conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, presentación nos últimos días na Delegación Territorial do Festival Espírito Ribeiro, que chega esta fin de semana a Cenlle.
0: Pois pues, sí, vémonos o 22 e 23 de agosto no Campo de Cabalo, en Laias. É un clásico tamén do verán, combina música, combina gastronomía, combina artesanía nun entorno privilexiado, como non, os maravillosos viños do Ribeiro, un atractivo importante para atraer tanto os veciños e veciñas da provincia como de outros lugares, e xente que está a pasar uns días de lecer por aí que en Galicia. É unha aposta en valor dos nosos produtos de proximidade, é un atractivo turístico que está marcado dentro dos concertos do Xacobeo do Turismo de Galicia, que espallan pois por toda a provincia, por toda a localidade de Galicia, actividades co fin de darlle vida, e xa que temos un elemento como é o Camiño de Santiago, que atrae a moitos visitantes, como o tempo se paren a disfrutar de algún espectáculo, alguna actuación que pode ter en lugares tan diversos como o claustro de Celanova, o santuario das Ermidas, na rúa, o sea, por todos os lugares, no Carballiño, en todas as ubicacións que teñen tamén este elemento que xa nos ten pois no verán un conxunto de actividades que dinamizan a provincia.
1: Boa música e viño esta fin de semana en Laias neste Festival Espírito Ribeiro. Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, gracias por visitarnos nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Un placer, a cuidarse do calor.
1: Efectivamente, continuamos, más de uno.
2: Colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
3: A actualidade comarcal en Onda Cero Ourense.
1: Unha 41 minutos, a Xunta de Galicia licita por casi que 840.000 euros as obras de mellora da estación depuradora de San Cristóbo de Cea. A intervención, cun prazo de 12 meses para executar os traballos, permitirá resolver as carencias da actual EDAR e introducir sistemas tecnolóxicos para automatizala. Este contrato encadrase no paquete de actuacións impulsado por Augas de Galicia para reforzar os servizos hidráulicos básicos no rural, cunha trintena de obras executadas en obras ou comprometidas, é un investimento de casi que 28 millóns de euros. Medio Rural destina perto de 450.000 euros á recuperación de soutos en Parada do Sil. A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitou este concello no que se levaron a cabo actuacións incluídas no plan piloto de fomento da xestión conxunta de soutos. Fixéronse traballos de roza, poda, limpeza do terreo e acondicionamento dos camiños de acceso. Piñeiro lembrou a importancia destos labores para a mellora dos espazos forestais, impedir así o seu abandono e prever incendios, entre outras finalidades. A Consellería de Política Social e Igualdade, Fabiola García, trasladou ao presidente da Mancomunidade de Terras de Celanova, Jaime Sousa, o compromiso da Xunta coa atención aos maiores nos concellos do rural. Nunha reunión abordaron novas vías de colaboración entre ambas institucións para seguir mellorando as políticas sociais e ofrecer servizos aos veciños. A Consellería lembrou que o Goberno galego vai a reforzar a rede de casas do maior con 10 novos recursos que permitirán chegar ás 800 prazas. A Xunta tamén destiña 50.000 euros a restaurar

0: conservación de elementos patrimoniais na aldea de Requeixo, en Chandresa de Queixa, dentro da Rede Natura 2000. A conselleira Ángeles Vázquez alentou que esta preservación de elementos tradicionais favorece tamén o uso sostible do territorio e reforza tanto o atractivo turístico do concello como a calidade de vida dos veciños ou recuperar espazos públicos de esparcemento. E o Concello do Carballiño mobilizou 670.000 euros para obras e melloras en vías e servicios públicos, xardíns, infraestructuras e mantemento. A aprobación da modificación de decreto permitirá reforzar espazos culturais como auditorio ou a biblioteca, adecuar zonas verdes ou avanzar na apertura do Museo do Papel. O Pleno tamén daba recentemente luz verde a asignación de 136.000 euros a entidades sociais e asociacións culturais. 1:43.
1: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O derrube da Casa de Baños de Ourense segue capitalizando a actualidade municipal.
4: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: A Asociación para a Defensa do Patrimonio de Galicia, a Patrigal, levou a Fiscalía o derrube da antiga Casa de Baños da cidade, obra do arquitecto Daniel Vázquez Gulías, e catalogada como ben de interese cultural. Este colectivo pide ao Ministerio Público que investigue quen autorizou, ordenou ou permitiu traballos de demolición nun ben de interese cultural. A Patrigal constata importantes danos irreparables no imoble e bens patrimoniais depositados entre os escombros. Consideran que os supostos descritos na denuncia encaixan nos artigos 321 e 322 do Código Penal, que establecen tanto a obriga de reparar os danos como atribución de responsabilidades para quenes autorizaran a intervención. Precisamente, o voceiro da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, Carlos Coto, manifestou hoxe en Onda Cero que acuden á Fiscalía para que se sea un órgano independente o que dilucide se mesmo se puido cometer un delito incumplindo as leis urbanísticas do solo e patrimoniais de Galicia, permitindo un deterioro que levou a actual situación da Casa de Baños do Outeiro.
5: Pioneiro, eu penso que o arquitecto máis senlleiro do modernismo en Ourense e, dende logo, un dos máis senlleiros de Galicia. Recordemos que Daniel Vázquez Gulías, o pobre, diseñou, digo pobre porque lle demoleron varios edificios. É o mismo do Hotel Roma, é o mismo do Gran Hotel da Toxa, que foi destruído parcialmente e deturpado totalmente. E, ademais deso, hai unha importante colección de reixería histórica elaborada pola Fundación Malingre de Ourense. Estamos falando de unha das dúas máis importantes empresas de fundición de Galicia, outra é a de Carril en Vila García, pero a Fundación Malingre considerase excepcional, é dicir, do millor que se fixo en Galicia en fundición, ¿no? Ademais deso, hai bañeiras que lógicamente non foron fabricadas aquí e seguramente foron importadas de Italia. Hai unha calidade interior. De feito, vou vos dar un dato. As cores interiores do edificio foron escollidas pola Xunta de Galicia para a paleta de colores. A Xunta de Galicia ten unha paleta de colores, dos colores propios de Galicia, e unha das cores escollidas foi a da Casa dos Baños.
0: Dende a Patrigal puxeron en valor o carácter pioneiro do arquitecto Vázquez Gulías como impulsor do modernismo en Galicia e expresaron a súa preocupación polos posibles danos irreparables nun patrimonio do que salientan non somente a singularidade constructiva, senón tamén o valor dos bens que albergaba nos seus interiores esta Casa de Baños.
5: Todas as leis urbanísticas e de patrimonio de Galicia din claramente que calquera persoa que sea propietaria de un inmoble ten que mantelo nas debidas condicións de salubridade, seguridade e ornato público. Eso non di que sexan persoas particulares, sino propietarios. Por tanto, entendemos que unha administración o que ten que dar exemplo e as súas propiedades mantelas nesas condicións. Por tanto, visto o devenir, o devir de todo o que pasou, do incendio,

0: os ocupas e toda a historia e da demolición, o que pedimos é que alguén independente, como é a Fiscalía, bueno, pues analice, colla, digamos, interrogue a quen ten que interrogar e determine, pues, bueno, cal era o estado do inmoble antes, cando foi adquirido polo Concello, que actuacións de conservación se realizaron dende aquela, que informes municipais se emitiron, que orzamento se destina á súa conservación, que elementos desaparecen, e todo o que poida indicar a Fiscalía se hai algún tipo de actuación delictiva ou, en todo caso, imprudente por parte da Administración.
1: Neste mesmo capítulo, o Grupo Municipal Socialista exigiuse a paralización das obras de derrube da Casa de Baños, que o Goberno de Democracia Ourensana de explicacións, e a convocatoria dunha xunta de voceiros. Escoitamos a voceira do Grupo Municipal e candidata a alcaldía, Natalia González.
2: Exiximos a paralización inmediata das actuacións na Casa de Baños de Asburgas e, sobre todo, explicacións claras ao Goberno de Jácome. Por iso, solicitamos a convocatoria urxente dunha xunta de voceiros e a comparecencia do concelleiro de Urbanismo e Patrimonio, Francisco Lorenzo, para que explique que se está facendo, quen autorizou estas actuacións e con que informes técnicos e xurídicos contan. Pero non nos quedamos aí. Dirixímonos tamén á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta porque estamos falando dun elemento integrante dun BIC. Pedimos unha inspección urxente, que se comproben todas as autorizacións patrimoniais e que se adopten as medidas necesarias para evitar novos danos. Queremos saber tamén onde están e en que condición se conservan os elementos históricos retirados da Casa de Baños, como son as antigas bañeiras. E dende o Partido Socialista imos seguir todas as vías administrativas e legais necesarias para acadar o que pedimos, que é moi sinxelo: legalidade, transparencia e protección do patrimonio de Ourense.
1: E ademais, o Partido Popular demanda ao Goberno local explicación sobre o ocorrido na Casa de Baños que motivou a paralización da demolición pola Dirección de Patrimonio, e agora afronta unha denuncia en Fiscalía da Asociación Apatrigal. O presidente dos Populares e da Deputación, Luis Menor, dixo estar sorprendido por comprobar que, en lugar de ter traballado na prevención do deterioro deste imóvel histórico ligado ao termalismo, deixouse deteriorar e comezouse unha demolición supostamente sen seguir os procedimentos exixidos para un imóvel nunha zona declarada ben de interese cultural. Para Menor, non é estrano que este tipo de actuacións cheguen dun goberno que non ten unha planificación de cidade.
3: Bueno, non nos extraña esta maneira de actuar. Xa digo, sempre a rebufo, sempre como unha resposta a unha situación de deixadez previa, de falta de planificación. Desde logo, isto non pode ser ninguna, esta situación de risco non pode ser unha excusa para actuar sin o procedimento previsto a tal fin, e para iso, pois, o que fixa a Dirección Xeral de Patrimonio foi, evidentemente, actuar promovendo a paralización das obras, garantindo, evidentemente, a protección daqueles elementos que son dignos de protección, e a partir de aí, pues, pode haber actuacións, como que di esta asociación, que plantea unha denuncia, eu desconozco ahora mismo, ante Fiscalía. Bueno, pues, obviamente, é unha das posibilidades que hai cando un non sigue os procedimentos legalmente previstos. En todo caso, o que se debería haber feito aquí, o que deberíamos fazer con elementos patrimoniales catalogados como estas, é evitar o seu deterioro, promover a súa recuperación e poñelo ao servicio dos ourensáns. Isto é o que se busca máis, se encima ainda ten un componente, neste caso, pois, de termalismo, que é algo tamén singular. Por lo tanto, tamén é importante tamén, bueno, actuar aí con ese recurso e que as inmobles que están postos ao seu servicio. Dende logo, neste caso, desde o partido que presido, estamos reclamamos que se explique que este proxecto que se está executando, que informes tiñan, que autorizacións tiñan no seu caso, e sobre todo que é o que se vai facer con este inmoble, que destino se pretende dar a este inmoble.
1: 1:52.
4: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía.

0: garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
1: Para o presidente da Deputación, Luis Menor, non é boa nova a anulación da adxudicación do servizo de transporte urbano na nosa cidade, pero cree que non debería impedir continuar adiante coa posta en marcha do servizo de transporte metropolitano en algunha das opcións que se puxeron sobre a mesa promovidas pola Xunta de Galicia e nas que finalmente o Concello de Ourense estaría disposto a colaborar para que os transbordos sexan gratuitos para os usuarios. Menor entende que un erro na tramitación pode ocorrir en calquera administración e que pode deberse a unha cuestión de enfoque. Por elo pide o alcalde que saiba asumir a alegacións plantexadas para corrixir o procedemento se é preciso retrotraendo a licitación.
2: O primeiro é escoitalo, porque se houve alegacións administrativas que che permiten eso, escoitar e valorar esas aportacións. E en segundo lugar, afrontalos con humildade e decir, bueno, pois oye, se cometín este erro, o que teño que facer é retrotraer o procedemento, cumplir o que se manda é reaccionar desa maneira. En canto a tramitación, pois efectivamente non é unha boa noticia, non axuda, obviamente, mentras non este adxudicado, non é unha condición imprescindible, pero mentras non este adxudicado o contrato, pois non axuda. Pero tampouco digamos que impide totalmente, non vamos a facernos aquí tampouco, pois efectivamente, afirmacións que non son correctas. Por lo tanto, nos intentaremos continuar co transporte metropolitano nas súas distintas versións, non? Na que estamos traballando tamén, na que se apunta, porque se non temos unha opción, teremos que ter outra, que sería esa opción dese transporte metropolitano promovido pola Xunta, que a novidade de que noutras épocas non foi aquí, pero agora si o alcalde di que está disposto a facer a parte que en outro momento non fixo, que era ese acordo que a Xunta para que, evidentemente, os transbordos se poidan facer sin coste pois, os usuarios do transporte da Xunta e, por tanto, pode ser un transporte auténtico.
1: E a formación extramunicipal Avante Ourense eleva a situación financiera do Concello diante da Xunta de Galicia, do Ministerio de Facenda e do Concello de Contas. Para o voceiro Fran Dieguez resulta triste e vergoñento que teña que ser unha plataforma fiada e non o propio goberno local nin a oposición que teña que acudir ás administracións para tentar coñecer e explicar aos ourensáns a situación real das contas.
3: Levamos meses vendo problemas económicos no Concello, atrasos nos pagos, conflitos con proveedores e dificultades en servizos municipais. Por iso, desde Avante Ourense vimos de acudir ao Ministerio de Facenda, ao Concello de Contas, ademais da Xunta e ao propio Concello, para coñecer cal é a situación real das contas. Non buscamos xerar alarmismo, buscamos información, transparencia e respostas. Os ourensáns teñen dereito a saber como están as contas do seu Concello e que actuacións están realizando as administracións competentes. Resulta triste e vergoñento que teña que ser unha plataforma cidadá e non ao propio goberno municipal, ninguna oposición que leva anos no Concello, quen acuda ás institucións para intentar aclarar e explicar aos ourensáns a situación real das súas contas. E hai un dato especialmente importante. O Concello de Contas xa anunciou unha fiscalización selectiva do Concello de Ourense. Queremos coñecer o seu alcance e que exista máxima transparencia sobre as conclusións que se obteñen.
1: E a nacionalista Graciela Díguez converteuse hoxe na primeira alcaldesa deste municipio, relevando o socialista Germán García Ávila, que demitía a comezos de agosto para cumplir co pacto de moción de censura asinado co BNG, co que desaloxaron da alcaldía o Partido Popular. Díguez amosouse orgullosa de ser a primeira muller que ocupa este cargo no municipio, asumindo o compromiso de xestionar con responsabilidade os recursos públicos e de manter un concello de portas abertas a todas as necesidades dos veciños.
4: É un enorme orgullo e unha enorme honra ser a primeira muller de Viana do Bolo, a primeira muller en ser alcaldesa en Viana do Bolo, pero tamén é unha enorme responsabilidade. Unha responsabilidade que asumo con moitas gañas e con moita ilusión. Cas gañas de facer un concello mellor, un concello aberto, de ser alcaldesa de todas e todos os veciños de Viana. Por suposto, ca ilusión de tentar solucionar todos e cada un dos pequenos ou grandes problemas que podan ter as mulleres, os homes, os nenos e as nenas de Viana.
1: E o alcalde de Muiños, Plácido Álvarez, confirmou en Onda Cero que este é seu último mandato, que despois de 32 anos non optará a reelección como candidato do Partido Popular, responsabilidade que recaerá no seu tenente alcalde actual, Israel León.
5: Non, pois non, este é o último mandato, entregaré o testigo ao meu tenente alcalde, Israel León, que o ten ganado a pulso e espero que os veciños e veciñas de Muiños así

0: Contanos.
1: Un dos puntos, digamos, que é dos máis importantes do municipio, é un gran depósito. Estamos abastecendo de xeito puntual con cisternas, bueno, de empresas debidamente acreditadas que cumplen todos os requisitos para aportar auga a ese depósito municipal, debido a que, bueno, ese manantial súrtese de un... Ese depósito súrtese de un manantial que está aportando moi, moi pouquinha auga, entón estamos traballando xa con eses, con esas cisternas que levan auga, e despois, pois tamén de xeito puntual, pois acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos, porque non hai eses sobrantes de auga que había, pois, por exemplo, hai uns días.
0: Claro, moitas veces nos, os propios medios de comunicación, cando falamos destes problemas da auga, prestamos atención aos concellos máis turísticos, non? Como se incrementa a poboación e demais. Sin embargo, este non é o caso de Val do Dubra. E Val do Dubra ten un problema engadido tamén, que é un concello cunha base agrogandeira moi importante.
1: Claro.
0: Claro, estamos a falar de que o problema non é somente es que poida durar na campaña turística, senón que
1: claro,
0: pode lastrarse máis, non?
1: Efectivamente, bueno, non é un concello que teña, pues, digamos, unha, digamos, neste momento un turismo elevado, pero sí que pues, unha granxa consume moitísimos litros de auga, unha vaca ao día bebe moitos litros de auga. Se multiplicas por cabezas de gando, pois ese número elevase, moitas das granxas ou algunha delas están pois enganchadas ao suministro, digamos, ao abastecemento público, e xa digo, no que o depósito nun día, o consumo dunha granxa, por exemplo, de vacas, pois digamos que se nota, percíbese bastante.
0: Bueno, evidente que, claro, o que necesitamos é que chova, pero tamén quería preguntarles polas infraestructuras tamén hidráulicas, porque sei que vostedes teñen aí, bueno, con outros municipios, non? Teñen aí unha chamada que lle fixeron a Augas de Galicia pola presa da Pontemaceira.
1: Sí, a ver, bueno, esa é unha das cuestións, no, porque nós non só nos abastecemos no río, que sí, que para o propio núcleo sí que o facemos no río, pero bueno, de momento é o punto dos que menos problemas nos está dando, pero eso, xunto con outras infraestructuras que xito propio en colaboración con outros, bueno, con outras administracións, se terán que ir desenvolvendo de cara aos próximos anos, porque este problema dúse no ano 2026, pero probablemente no 2027 sexa aínda máis agravado.
0: Bueno, pois alcalde, graciñas por atender a nosa chamada e bueno, a ver se mellora o gallá un pouco a situación. Hoxe sabemos que estamos todos con alerta de calor,
1: sí,
0: pero bueno,
1: exacto.
0: A ver que pasa.
1: Esperemos que sí.
0: Gracias, alcalde.
1: Hasta logo, guiño.
2: Galicia en la onda.
3: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
4: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o vos coñecido.
2: Galicia en la onda, en Onda Cero.
0: Bueno, y en Viana do Bolo tenemos nueva alcaldesa. Hoy la atención también estaba puesta en este concello de la provincia de Ourense, relevo en la alcaldía. Hace un año teníamos una moción de censura, desbancaba en aquel momento esa moción, a través de esa moción de censura, una coalición entre Partido Socialista y BNG, en aquel entonces alcalde del Partido Popular. Primero se pactó un año en la alcaldía el Partido Socialista. Ha estado hasta ahora Germán García Ávila y desde hoy pues es alcaldesa nacionalista y además es la primera vez que Viana do Bolo tiene alcaldesa del Bloque Nacionalista Galego. Graciela Diegue, estas son sus primeras palabras.
5: É un enorme orgullo y una enorme honra ser a primeira muller de Viana do Bolo, a primeira muller en ser alcaldesa en Viana do Bolo, pero tamén é unha enorme responsabilidade. Unha responsabilidade que asumo con moitas gañas e con moita ilusión.
0: Eran sus primeras palabras, ya como alcaldesa de Viana do Bolo. En la política municipal, tenemos nuevo rifirrafe, esto ya viene.

0: De lejos, ¿eh? Entre gobierno municipal, Gonzalo Pérez Jácome, lo teníamos también con los partidos de la oposición en Ourense. Es a raíz de la Casa de Baños de Outeiro. El concello empezaba la demolición, los trabajos de demolición de la Casa de Baños de Outeiro. Patrimonio, decía, hay que detener esos trabajos, el concello seguía y lo último es que han denunciado ante la Fiscalía, denuncian en Fiscalía el derribo de la Casa de Baños de Outeiro en Ourense. Vamos a recopilar este tema, es un tema central en Ourense. ¿Nos lo cuenta? Contánolo, Xesús Álvarez.
1: A polémica desencadenouse a partir dun lume supostamente provocado que o 15 de maio calcinou a histórica Casa de Baños de Outeiro de Ourense, un inmoble construído en 1899 polo prestixioso arquitecto Daniel Vázquez Gulías e que estaba a deteriorarse progresivamente dende que foi pechada en 2012, sendo frecuentada por ocupas e por persoas con problemas de toxicomanías. Un lume que acontecía un día despois de producirse un tapiado do inmoble tras numerosas queixas veciñais e non tardaron os grupos políticos da oposición no Concello de Ourense en criticar ao goberno municipal por seguir permitindo o abandono deste edificio emblemático. Tras quedar acordada a zona dende o suceso e en medio das críticas á xestión de Jácome, o goberno local iniciou o pasado de agosto a demolición total do inmoble argumentando o estado de risgo. De inmediato, a oposición exixiu a paralización urxente do derrube e a custodia das pezas de valor e uns cinco días despois chegou a orde de paralización da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta que abriu un expediente ao entender que a actuación comezou a executarse sen permiso en a zona do entorno das Burgas declarada ben de interese cultural, dándose a circunstancia de que a Casa de Baños de Outeiro tamén se incluirá no plan de dinamización da área resurbe remitida a Xunta recentemente, contemplando a posibilidade de rehabilitación das edificacións existentes para uso termal. Logo da paralización, non só se intensifican as críticas de PSOE, BNG e PP pola falta de planificación do goberno de Jácome na capital, senón que tamén as da Fundación que vela polo legado cultural de Vázquez Gulías e agora a Asociación para a Defensa de Patrimonio Cultural Galego, a Patrigal, que acaba de poñer o caso en más da Fiscalía tras lembrar que todas as leis urbanísticas e patrimoniais de Galicia obrigan aos propietarios, sexan particulares ou administracións, a manter en condicións de salubridade, seguridade e ornato público os seus bens, algo que puido non ocurrir en Ourense, polo que, segundo explica o voceiro de Apatrigal, Carlos Coto, hai que determinar responsabilidades e aportar información que acaban de solicitar.
2: O que pedimos é que alguén independiente, como é a Fiscalía, pues analice, colla, digamos, interrogue a quen ten que interrogar e determine, pues, bueno, cal era o estado do inmoble antes, cando foi adquirido polo Concello, que actuacións de conservación se realizaron dende aquela, que informes municipais se emitiron, que orzamento se destina a súa conservación, que elementos desaparecen, e todo o que poida indicar a Fiscalía se hai algún tipo de actuación delictiva ou, en todo caso, imprudente por parte da Administración.
1: Dende a Patrigal puxeron en valor o carácter pioneiro do arquitecto Daniel Vázquez Gulías como impulsor do modernismo en Galicia, que tamén deixou legados como Hotel Roma ou Gran Hotel da Toxa, imobles que, según Carlos Coto, tamén sofriron deterioro ou algunha deturpación. Neste contexto, sinalan a necesidade de averiguar se se produciron danos irreparables na Casa dos Baños de Outeiro de Ourense, na que destacan os seus materiais interiores como a fundición da mítica empresa ourensa Malingre ou bañeiras importadas de Italia, dándose a curiosidade de que a Xunta tamén se inspirou nas súas cores para incluíla na paleta de cores do urbanismo galego.
3: Galicia en la onda.
4: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
3: Galicia en la onda. Con Ángeles San Luis.
0: También nos estamos haciendo eco de un dato económico importante. El Ministerio de Economía ha publicado esta mañana los datos de comercio exterior de junio de este año. Titular a nivel de toda España, además está ahí en la prensa económica, el déficit comercial de España se dispara un 30,5%. Compramos más que vendemos. Pero si vemos el desglose por comunidades autónomas, ahí encontramos que Galicia rompe con esa tendencia. Porque aquí las exportaciones pues sí que siguen teniendo más peso que las importaciones. En el mes de junio, 2.705,7 millones de euros en exportaciones aquí en Galicia. Subida del 7,6. Las importaciones fueron de 905,7 millones de euros. Y en lo que va de año, ahí si hablamos de enero a junio,